Jam ka tolu noyo rapa magunan takau gitio noyo sabah VFM kasalulan ragu rumurut pasisindanganan takau monsoy.

ra kadai ka pamayara online ronda babal onsoy kapio. Tapi ranadon pahulu kliamos alirin hino akasi ponsoy. Aparalan ra kajian am amarandan ra loho am kinosoyo nu kliamos alirin. Penopo loho nu kliamos hino aloho onsoy ahalir ra kliamos intorahitu. Alirin kliamos onsoy babal no am ika aluay kapo hamano ika kulat na tandur jenamano am poporno paikaluay kabunduk rahuang ra iklan. Huangon tampuso rakapo ahalir. Pahalirno mayra kakasipan, salaka mayra kasihaan.